اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه 6 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 28 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام‌های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: خلاصه اخبار، ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات با ایران به بن‌بست برسد، اقدام نظامی قدرتمند صورت خواهد گرفت. اسرائیل و لبنان هفته آینده مذاکرات امنیتی را در روم از سر خواهند گرفت. امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی بی‌سابقه روبرو است و هشدار داد که هفته‌های آینده دشوار خواهد بود. ترامپ مخالفت‌های نتانیاهو با فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد. و خبر آخرین که نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی میگوید که برای دستیابی به صلح پایدار در قبرس، سازمان ملل متحد باید واقعیت‌های موجود در جزیره را بر رسمیت بشناسد. تفصیل اخبار، ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات با ایران به بن‌بست برسد، اقدام نظامی قدرتمند صورت خواهد گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا هشدار داد که اگر مذاکرات دیپلماتیکی که همکنون در جریان است به نتیجه نرسد، امریکا آماده است عملیات نظامی بسیار قدرتمندی را علیه ایران آغاز کند. ترامپ در آستانه دیدار مهم خود با بنیامین نتانیاهو که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، در گفتگو با شبکه اسرائیلی کانال 12 اظهار داشت که زمان برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک به سرعت در حال پایان یافتن است. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر اعلام کرده بود بنا به درخواست متحدان منطقه واشنگتن حملات نظامی برنامه‌ریزی شده را به حالت تعلیق درآورده است، تأکید کرد که در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات، واشنگتن کاملا آماده اقدام نظامی خواهد بود. اسرائیل و لبنان هفته آینده مذاکرات امنیتی را در روم از سر خواهند گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، قرار است مذاکرات امنیتی میان اسرائیل و لبنان که بر رهبری ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود و اهداف آن تقویت چارچوب صلح است که به تازگی شکل گرفته، هفته آینده در شهر روم از سر گرفته خواهد شد. گروه‌های کاری فنی که از 4 تا 6 آگوست تشکیل جلسه خواهند داد، در درجه نخست بر گسترش منطقه آزمایشی امنیتی در جنوب لبنان و همچنین حل و فصل اختلافات دیرینه مرزی میان دو کشور تمرکز خواهند کرد. مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند که تلاش‌های دیپلماتیک پس از دیدار اخیر جوزف آن رئیس جمهور لبنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شتاب قابل توجه گرفته است. امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی بی‌سابقه روبرو است و هشدار داد که هفته‌های آینده دشوار خواهد بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که این کشور با بحران کاملا بی‌سابقه ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی روبرو است و تأکید کرد که فرانسه باید در هفته‌های دشوار آینده در حالت بسیج کامل باقی بماند. مکرون که در مرکز منطقه مدیریت بحران در شهر بوردو سخن می‌گفت، آتش‌سوزی گسترده جنگل‌های ژیرون در جنوب غرب فرانسه را یک فاجعه استثنایی توصیف کرد. در حالی که نیروهای آتش نشانی و امداد همچنان به مهار آتش ادامه می دهند، مکرون از همه شهروندان خواست صبور باشند. ترامپ مخالفت‌های نتانیاهو با فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو با فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد و تأکید نمود که تصمیم گیری درباره فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای دیگر تنها در اختیار واشنگتن است. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در طیاره ریاست جمهوری اظهار داشت که هیچ رهبر خارجی بر تصمیم‌های ایالات متحده در زمینه صادرات تجهیزات دفاعی تأثیر نمی‌گذارد. وی با اظهار این که انقره از اسرائیل یا شخص نتانیاهو حمایت نمی‌کند، ترکیه را متحد قدرتمند و قابل اعتماد توصیف کرد و بر نقش راهبردی این کشور در سوریه و شرق میانه تاکید نمود. اظهارات ترامپ پس از آخرین نشست سران ناتو در انقره مطرح شد. او در این نشست تأیید کرده بود که دولتش در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت روابط دو جانبه میان آمریکا و ترکیه در حال بررسی از سرگیری فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه است. نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی میگوید که برای دستیابی به صلح پایدار در قبرس سازمان ملل متحد باید واقعیت‌های موجود در جزیره را به رسمیت بشناسد. اونال اوستل نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی از مجمعه عمومی سازمان ملل متحد خواست تا کشورش را به طور رسمی به رسمیت بشناسد و اظهار داشت که این تنها راه دستیابی به یک رای حل پایدار در جزیره تقسیم شده قبرس است. اوستل این اظهارات را پیش از سفر 3 روزه آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد به جزیره مطرح کرد. گوتریش در جریان این سفر با رهبران جوامع ترک قبرس و یونانی قبرس دیدار خواهد کرد. اوستل گفت که تمامی تلاش‌های صلح در آینده باید منعکس کننده واقعیت‌های سیاسی کنونی باشد و نه اینکه بر پیشنهادهای مربوط به دهه‌های گذشته تکیه کند. نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی با بیان اینکه این جزیره اکنون از 2 دولت جداگانه با نظام‌های دموکراتیک مستقل تشکیل شده است، از سازمان ملل متحد خواست تا از راه حل فدرالی که مدت‌ها از آن حمایت کرده صرف نظر کند. اوستل با انتقاد از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا این نهادها را متهم کرد که پس از همه‌پرسی طرح عنان در سال 2004 به وعده های خود عمل نکردند و اجازه دادند انزوای اقتصادی جمهوری ترک قبرس شمالی همچنان ادامه یابد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس د ترکیه.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
13: Юфлет Зъри и Тюркия.
14: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
15: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
16: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
17: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
19: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
20: Айч Радио Воча Тюркия.
21: Говорит голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия овоза.
23: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
24: Е садай Тюркия.
25: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
26: Эво ифонетис Тюркия.
27: Олди радио глас Тюркия.
28: Гидарреби амурият Тюркия.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
31: Este Radio Voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangia radio ya?
36: Oldu Radio Glas Turkiye.
37: Turkiye une radiosu.

در بخش قبلی در کوچه های باریک آریها یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ بشر قدم زدیم و لایه های زندگی را که در طول هزاران سال روی یکدیگر ساخته شده بودند با هم کشف کردیم. اما امروز مسیرمان را نه به سوی دیوارهای سنگی بلکه به سوی حافظه ریشه‌دار می‌بریم که بر دل سنگ‌ها حک شده است. زیرا پرسشی که امروز در پی یافتن پاسخ آن هستیم این است: آیا یک نقشه تنها مسیرها را نشان می‌دهد یا اینکه روایت می‌کند انسان‌ها جهان را چگونه می‌دیدند؟ امروز تلفن‌های من را از جیب بیرون می آوریم و تنها در چند ثانیه می توانیم هر نقطه از جهان را با تصویر ماهواره‌ای ببینیم. کوه‌ها، رودخانه‌ها، شهرها، همه در نوک انگشتان ما قرار دارند. اما هزاران سال پیش انسان‌ها جهان را این گونه نمی دیدند. دانستن این که یک کوه از کجا آغاز می شود، یک مسیر کاروانی از کدام دره عبور می کند، یا یک شهر بر کدام رودخانه تکیه دارد، تنها برای پیدا کردن راه نبود، بلکه کلید برای بقا نیست به شمار می رفت. به همین دلیل نقشه ها فقط جغرافیا را روایت نمی کردند، بلکه نشان می دادند یک تمدن جهان را چگونه می دید و خود را در کجای این جهان جای می داد. فلسطین در طول تاریخ گذرگاه بوده است که سه قاره در آن به یکدیگر می رسیدند. کاروان‌هایی که از آسیا می آمدند، مسیرهای تجاری که از آفریقا برمی خواستند و کشتی‌هایی که از بحیره مدیترانه عبور می کردند، همه از این سرزمین گذشتند. چون این چهار راه مهم بیشک در مرکز نقشه‌ها نیز جای می گرفت. از کتیبه های مصر باستان گرفته تا نقشه های روم، از اسناد بیزانس تا اطلس های عثمانی، فلسطین نه تنها به عنوان یک منطقه بلکه به عنوان مرکز جهانی که مسیرها در آن به هم می رسیدند و جهتها از آن تعیین می شدند به تصویر کشیده شده است. اما نقشه‌ای که امروز درباره آن سخن می‌گوییم نه بر روی چرم ترسیم شده بود و نه بر روی پوست نوشته نقش بسته شده بود. این نقشه از سنگ ساخته شده بود. آنها از هزاران بلکه میلیون‌ها قطعه سنگ کوچک، تصور کنید، در قرن ششم میلادی از در یک کلیسای کوچک در شهر مادبا وارد می شوید، سرتان را به سوی بالا نمی برید، بلکه نگاهتان را به زمین به همان سطح که پاهایتان بران قرار دارد می دوزید. زیر پای شما جهان عظیم قرار گرفته که سنگ به سنگ ساخته شده است. رودخانه ها با سنگ های آبی جریان دارند و شهرها با خطوط سرخ و سیاه شکل گرفتند. گوی انسان‌های آن روزگار می‌خواستند از دل زمین با شما سخن بگویند. این است جهان ما. این همان سرزمینی است که ما به آن می‌نگریم و آن را مقدس می‌دانیم. این اثر دوران بیزانس که امروز با نام نقشه موزاییکی مادبا شناخته می شود، تنها یک اثر هنری نیست، بلکه قدیمی ترین

دقیق ترین و اصیل ترین سند جغرافیایی از جهان باستان است که تا امروز باقی مانده است. این موزاییک از کنار هم قرار گرفتن صدها هزار و حتی بنابر برخی پژوهش ها میلیون ها قطعه کوچک سنگ رنگی ساخته شده، تنها محصول مهارت هنری و زیبایی شناسی نیست، بلکه دقت علمی و توپوگرافی شگفت انگیز آن حتی امروز نیز تاریخ نگاران را شگفت زده می کند. استاد سازنده نقشه بیت المقدس را دقیقاً در مرکز قرار داده و شهر را تقریباً مانند یک نقشه از نمای پرنده طراحی کرده است. به گونه ای که می توان در این نقشه دروازه مشهور دمشق، خیابان اصلی ستوندار شهر یعنی کاردو و کلیسای رستاخیز را با وضوح تشخیص داد. حتی جزئیات علمی موجود در این نقشه چنان دقیق است که ماهی های شناور در رود اردن در حال به تصویر کشیده شدند که برخلاف جهت جریان رودخانه حرکت می کنند. جهت قرار گرفتن ماهی‌های ترسیم شده در رود اردن از دید بسیاری از پژوهشگران اشاره نمادین به شور بسیار زیاد بحر مرده دارد. به همین دلیل برای باستانشناسان موزاییک مادبا تنها تصویری از گذشته نیست. این اثر گوی سند علمی است که بر سنگ‌ها نوشته شده، شاهد خاموش و قطب نمایی است که از دل زمان به امروز رسیده است. در جریان کاوش‌های مدرن جایگاه بسیاری از آثار کشف شده با این موزاییک مقایسه شد و دوباره شناسایی گردید. مسیر جاده های باستانی که قرنها به فراموشی سپرده شده بودند، مکان کلیساها و حتی وجود کشتی های تجاری که بر روی بحر مرده بار حمل می کردند، از میان همین سنگ ها بار دیگر آشکار شد. گاهی یک قطعه کوچک موزاییک توانسته است اطلاعات روشن‌تر و دقیق‌تر از ده ها صفحه کتاب تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. البته داستان نقشه های فلسطین تنها به مادبا محدود نمی شود. در راهنماهای جادهی دوران امپراتوری روم مانند نقشه مشهور پوتینجر، بیت المقدس به عنوان شریان اصلی پیوند دهنده بحیره مدیترانه با مناطق داخلی نشان داده می شد. این راهنمای راه که مسیرهای رومی را با تصویر می کشید تقریبا مانند یک سامانه ناوبری باستانی برای امپراتوری مورد استفاده قرار می گرفت. در قرون وسطی زائران برای گم نکردن مسیر خود به این نقشه ها پناه می بردند و در دوران عثمانی نیز با کمک دفترهای ثبت مالیاتی و نقشه های دقیق تهیه شده مسیرهای آبی، زمین‌های وقفی و راه‌های تجاری با جزئیات بسیار دقیق ثبت و نگهداری می‌شدند. هر نقشه جدید تنها مسیرهای تازه به جغرافیا اضافه نمی‌کرد، بلکه دیدگاه نو و فلسفه تازه درباره جهان نیز به آن می‌افزود. شاید به همین دلیل است که نقشه ها هیچگاه کاملا بی‌طرف نبودند. قرار دادن یک شهر در مرکز نقشه، برجسته کردن یک مسیر یا زنده نگه داشتن یک نام جغرافیایی، همه اینها نشان می‌دهد که انسان ها چگونه می‌خواستند جهان را ببینند و تاریخ را چگونه شکل دهند. نقشه ها گاه مسیر را نشان می‌دهند و گاه نیز حافظه مشترک جوامع را می‌سازند. امروز آن موزاییکی که بر کف یک کلیسا قرار دارد در سکوت این
پیام را به ما زمزمه می کند. حتی اگر تمدن از صحنه تاریخ کنار برود، سنگهایی که از خود بر جای گذاشته است همچنان سخن می گویند و گاهی یک قطعه کوچک موزاییک می تواند نام شهر باستانی را که قرنها به دست فراموشی سپرده شده دوباره به تمام جهان یادآوری کند. زیرا حافظه تنها در ذهن انسانها زندگی نمی کند، گاهی بر روی یک سنگ، گاهی در رد پای یک جاده کهن و گاهی در موزاییک که قرنها زیر پای انسانها قرار داشته است با زندگی خود ادامه می دهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ترامپ هشدار داد که اگر مذاکرات با ایران به بن‌بست برسد، اقدام نظامی قدرتمند صورت خواهد گرفت. اسرائیل و لبنان هفته آینده مذاکرات امنیتی را در روم از سر خواهند گرفت. امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه با یک آتش‌سوزی جنگلی بی‌سابقه روبرو است و هشدار داد که هفته‌های آینده دشوار خواهد بود. ترامپ مخالفت‌های نتانیاهو با فروش طیاره جنگی F-35 به ترکیه را رد کرد و خبر آخرین که نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی می‌گوید که برای دستیابی به صلح پایدار در قبرس، سازمان ملل متحد باید واقعیت‌های موجود در جزیره را به رسمیت بشناسد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز چهارشنبه 29 ماه جولای 2026 برابر است با 7 مرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333، و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور رجب طایب اردوغان گفت ترکیه و عراق توافقی تاریخی در حوزه انرژی امضا کردند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد ترکیه به حمایت از صلح و بازسازی سودان ادامه می دهد. ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کردند. سنتکام اعلام کرد امریکا و عربستان سعودی حملات هوایی علیه گروه‌های وابسته به ایران در عراق را آغاز کردند. و ترامپ از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد و تهدید به حمله را تکرار کرد. مشروع خبرها. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد شرکت نفت ترکیه در میدان تولید نفت کرکوک عراق به عنوان شریک حضور خواهد داشت و این توافق را گامی تاریخی در مسیر گسترش همکاری‌های انرژی میان دو کشور توصیف کرد. اردوغان در دیدار با علی الزیدی نخست وزیر عراق در آنکارا گفت دو طرف همچنین درباره تحولات ایران، سوریه و فلسطین گفتگو کردند و ترکیه بار دیگر بر حمایت خود از نیازهای دفاعی عراق تأکید کرده است. وی همچنین اظهار داشت

پروژه جاده توسعه که با هدف اتصال خلیج از طریق عراق به بازارهای جهانی طراحی شده، همچنان با شتاب در حال پیشرفت است و افزود آنکارا به تعهد خود برای ساختن ترکیه یاری از تروریسم و منطقه یاری از تروریسم پایبند است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا به حمایت از تلاش‌ها برای حل و فصل درگیری‌های جاری در سودان، تأمین نیازهای بشردوستانه مردم این کشور و کمک به روند بازسازی آن ادامه خواهد داد. فیدان روز سه‌شنبه پس از دیدار با محی‌الدین سالم وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی سودان در آنکارا طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تأکید کردیم که به حمایت از تلاش‌ها برای حل و فصل درگیری‌ها در این کشور ادامه خواهیم داد. فعالیت‌های خود را برای تأمین نیازهای بشردوستانه خواهران و برادران سودانی تداوم خواهیم بخشید و کمک‌های توسعه‌ای خود را در روند بازسازی سودان حفظ خواهیم کرد. وزیر امور خارجه ترکیه گفت در دو طرف در این دیدار گفتگوهای جامعی درباره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری دو جانبه انجام دادند. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل در واکنش به افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری اشغالی، خواستار خلع سلاح شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی و تأمین حفاظت غیرنظامی بین‌المللی برای فلسطینیان شد. منصور در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل گفت شهرک نشینان اسرائیلی باید خلع سلاح شوند تا نتوانند مردم را به وحشت بیاندازند. وی افزود فلسطینیان هر روز به دست شهرک نشینان و نیروهای اشغالگر چنان کشته می شوند که گویی جانشان هیچ ارزشی ندارد. منصور همچنین بنیامین نتانیاهو را متهم کرد برای کسب دستاوردهای انتخاباتی به دنبال شهرک سازی بیشتر، سلب مالکیت بیشتر و آوارسازی بیشتر است و با بهره‌گیری از خشونت شهرک نشینان غیرقانونی با حمایت نیروهای اسرائیلی در پی الحاق حداکثری سرزمین‌های فلسطینی است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا و عربستان سعودی در 28 جولای حملات دقیقی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق انجام دادند. گروه‌هایی که به حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی متهم هستند. سنتکام اعلام کرد این عملیات در پی بیش از 30 حمله پهپادی انجام شده است. حملاتی که به ادعای این نهاد تحت هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته اما همگی ناکام ماندند. عربستان سعودی نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد این حملات بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد انجام شده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند این حملات مواضع نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران را هدف قرار داده و صدای انفجارهایی در استان‌های جنوبی بصره و واسط شنیده شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد در کاخ سفید دیدار خوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشته و از او به خاطر همه اقداماتی که برای حفاظت از جان مردم اوکراین و پیشبرد صلح به طور مشترک انجام می شود قدردانی کرده است. زلنسکی گفت در این دیدار درباره صدور مجوزهای تولید موشک‌های پدافند پاتریوت، تلاش‌های دیپلماتیک و سایر پیشنهادها گفتگو کردند و بر ضرورت احیای روند صلح با روسیه تأکید شده است. رئیس جمهور اوکراین برای شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور لینزی گراهام در واشنگتن حضور دارد. همچنین قرار است وی با الکساندر استوپ رئیس جمهور فنلاند و شماری از سناتورهای آمریکایی نیز دیدار کند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی رسانه‌ای از انجام مذاکرات بسیار خوب با ایران خبر داد و همزمان تهدید خود به حمله به تأسیسات موسوم به پیک ایکس مانتین و همچنین پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را تکرار کرد. ترامپ اظهار داشت در صورت امکان ترجیح می‌دهد پل‌ها و نیروگاه‌های ایران

هدف حمله قرار نگیرند. وی افزود این یک موازنه بسیار حساس است. فکر می کنم اکنون در موقعیت بسیار قدرتمندی قرار داریم. آنها می دانند که اگر توافق نکنند این کار را انجام خواهم داد. دیگر نمی توانیم اجازه دهیم توافقها را نقض کنند. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره محتوای گفتگوها با تهران گفت مذاکرات بسیار خوبی داشتیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو بود. دیداری که هشتمین نشست حضوری دو طرف از زمان بازگشت ترامپ به قدرت به شمار می رود. نتانیاهو ساعت 10:57 به وقت محلی برابر با 14:57 به وقت گرینویچ وارد بخش غربی کاخ سفید شد. این نشست که پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شد پس از حدود 90 دقیقه پایان یافت. کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید پس از پایان این دیدار اعلام کرد رئیس جمهور ترامپ نشست‌های خود در دفتر بیزی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بنیامین نتانیاهو را به پایان رساند. هر دو دیدار مثبت و سازنده بود. طرف اسرائیلی بلافاصله پس از پایان نشست گزارشی رسمی درباره محتوای گفتگوها منتشر نکرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر تعهد خود به حمایت از تلاش‌ها برای حل مسئله قبرس تأکید کرد و گفت امیدوار است با همکاری دو جامعه ساکن جزیره و کشورهای ضامن زمینه دستیابی به راه حلی برای این مناقشه چندین دهه‌ای فراهم شود. گوترش روز سه‌شنبه پس از دیدارهای جداگانه با توفان ارهورمان رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس کریستودولیس رهبر اداره قبرس جنوبی به خبرنگاران گفت برای اعلام همبستگی با مردم قبرس و مشارکت در تلاش‌ها برای یافتن راه حل به این جزیره سفر کرده است. وی افزود دستیابی به راه حل مستلزم همکاری قبرسی‌ها و کشورهای ضامن است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه طی بیانیه‌ای از طرف این اتحادیه اعلام کرد بروکسل حادثه ای را که به گفته او در 19 جولای رخ داده است قاطعانه محکوم می کند. کالاس گفت چون این اقداماتی نقض آشکار کنوانسیون های وین است و روند عادی روابط دیپلماتیک را به خطر می اندازد. اتحادیه اروپا همچنین ضمن اعلام همبستگی با فرانسه از ایران خواست افراد مسئول این حادثه را پاسخگو کند و به تعهدات بین المللی خود به طور کامل پایبند باشد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد دو دیپلمات فرانسوی که به گفته او در ایران مورد حمله قرار گرفته بودند پس از وقوع حادثه‌ای بسیار جدی و از پیش طراحی شده به پاریس بازگشتند. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در نظر دارد حقوق تجاری رقابت‌های خود را از طریق شرکت تازه تأسیس فیفا فوروارد انترپرایز به سرمایه گذاران خصوصی واگذار کند. این طرح که از سوی مؤسسات مالی جی پی مورگان و سرمایه گذاری سرایف کپیتال پشتیبانی می شود ارزشی معادل 20 میلیارد دلار دارد و وعده می دهد 10 میلیارد دلار از درآمد حاصل از آن به فدراسیون ها بازگردانده شود. این برنامه با واکنش های تندی روبرو شده است. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

امروز میخواییم در مورد یه میانوردی سریع اما خوشمزه که هم برای صبحونه و هم برای یک روز کاری شلوغ میتونیم نوش جان بکنیم صحبت کنیم. این غذای پرملات و سیر کننده فوق‌العاده مقرون به صرفه هم هست. منوی امروزمون گزلمه.

حتی کسی که کمی ترکیه رو میشناسه مطمئنا نام گزلمه رو شنیده یا حتی اون رو چشیده. اما برای کسایی که برای اولین بار در مورد این غذای خیابانی میشنون، میخوایم که به طور خلاصه معرفی کنیم. گزلمه نوعی غذای خمیریه که روی تاوه پخته میشه. بسته به سلیقه میتونین اون رو با مواد پرکننده مختلفی پر کنین. علاوه بر گزلمه ساده، پنیری، گوشتی و مواد پرکننده دیگه که به خصوص با سیب زمینی درست میشن، رایج ترین انواعشه. با توجه به اینکه این غذا خمیریه، میتونین حس بزنین که چقدر خوشمزه است و توصیه میشه که اون رو گرم میل کنین. نکته دیگه‌ای در مورد گزلمه اینه که میتونین به راحتی اون رو تو خونه با خمیر یوفکا و یا فیلو درست کنین. خب، خمیر یوفکا چیه؟ ماده ضروری گزلمه. خمیری نازک که از نمک، آرد سفید و آب درست میشه و به قدری نازکه که در زبان مردمی گفته میشه که تقریبا نور خورشید هم از اون میگذره. با نگاهی به ریشه شناسی کلمه گفته میشه که کلمه گزلمه از کلمه کزلمه گرفته شده که به معنی پختن روی آتیشه. تو زبان ترکی کز به معنی تکه چوب گر گرفته و سوزان هست. در طول زمان هم دستخوش تغییر آوایی شده و کلمه کزلمه امروز به شکل گزلمه به ما رسیده. به تاریخچه گزلمه بپردازیم. از اونجایی که غذایی که از خمیر درست میشه، میتونیم بگیم که تاریخچه‌اش به زمانهای خیلی دور برمیگرده. برخی منابع اظهار میکنن که این غذا از قرن 15 میلادی تو آشپزی عثمانی و آناتولی محبوب بوده. در واقع وقتی دستورهای قدیمی بررسی میشن، میبینیم که تاریخچه گزلمه به زمان سلطان محمد فاتح برمیگرده. با این حال برخی منابع این تاریخچه رو به دوره سلجوقیان نسبت میدن. گفته میشه که در دوره سلجوقیان نونی که روی آتیش پخته میشد کزمن نامیده میشد و این عبارت یکی از اولین اصطلاحاتی بود که برای گزلمه استفاده میشد. البته به سختی میتونیم در مورد صحت این اطلاعات بحث کنیم. با این حال میتونیم با اطمینان بگیم تاریخچه گزلمه به قدمت تاریخ خمیر در آناتولیه. حالا وقت اون رسیده که از یک مغازه گزلمه دیدن کنیم. گزلمه‌جی اسمیه که به فردی که گزلمه درست میکنه یا به جایی که تو اون فروخته میشه داده میشه. نکته مهمی که قبل از سفارش گزلمه باید در نظر بگیرین اینه که آیا با خمیر یوفکای آماده درست میشه یا خمیر خونگی. برای چشیدن طعم واقعی این غذا، گزلمه تهیه شده با خمیر خونگی رو باید ترجیح بدین. معمولا زنهای با تجربه میانسال و مسن رو میتونین ببینین که گزلمه رو با دستای ماهرشون پشت پیشخون و جلوی مشتریا آماده میکنن. تو رستوران‌های سنتی زنا روی زمین میشینن، جلوشون یه میز چوبی کوچیک و گرد قرار داره و در طرف دیگه‌شون هم یه صفحه گریل وجود داره که امروزه با برق یا گاز کار میکنه. صفحه گریل گرده و هر دو قطری تقریباً 60 سانتی متری دارن. خمیر ورز داده میشه، بارها دور وردنه پیچیده میشه و به نازکی کاغذ میشه. بعد مواد داخل خمیر اضافه میشه. خمیر مثل یک پاکت تا میشه، چرب میشه و روی صفحه گریل قرار میگیره تا هر دو طرفش پخته بشه. همونطوری که خمیر و مواد داخل خمیر به آرومی قهوه‌ای و سرخ میشن، عطر خوشمزه اون شروع به پخش شدن میکنه. این نشون میده که زمان برگردوندن گزلمه فرا رسیده. گزلمه‌جی بلافاصله گزلمه رو برمیگردونه. سطح پخته شده ترد و طلایی قهوه‌ای به چشممون میخوره. گزلمه که حالا آماده سروه روی بشقاب قرار داده میشه و به قطعات مساوی بریده میشه. برخی از گزلمه‌جی‌ها گزلمه رو به شکل هلال ماه تا میکنن، در حالی که برخی دیگه شکل مستطیلی رو ترجیح میدن. صرف نظر از شکل، طعمش
همیشه عالیه. در حالی که خمیر تازه رول شده، بیاین مواد داخلش رو انتخاب کنیم. شناخته شده ترین و محبوب ترین انواع گزلمه پنیر سفید و جعفری، سیب زمینی و پیاز و گوشت چرخ کرده و پیاز هست. علاوه بر اینا گزینه های گزلمه اسفناج، تره فرنگی، پنیر کاشار و یا پیزا، بادمجون و سوسیس هم وجود داره. شاید بهترین اما همچنین سخت ترین بخش گزلمه انتخاب از بین گزینه های بسیار زیادش هست. اگه ترجیح میدین میتونین یک گزلمه سفارشی هم مطابق میل خودتون داشته باشین و بگین هیچ کدوم از این طعما رو دوست ندارم، طعم انتخابی خودم. انتخاب کاملا با شماست. یه گزلمه گرم که با خمیر خونگی درست میشه با یک دوغ کفدار یا یک فنجان چای دلچسب کاملا جور در میاد. نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

هوش مصنوعی، حاکمیت دیجیتال و اخلاق روزنامه‌نگاری. پیشرفت شتابان هوش مصنوعی، علم، آموزش، صنعت، رسانه و ارتباطات را به طور بنیادین دگرگون کرده است. هوش مصنوعی دیگر صرفاً فناوری آینده نیست، بلکه به قدرتی جهانی برای در دست گرفتن اهرم‌های قدرت و شکل دادن به آینده تبدیل شده است. به ویژه حوزه روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعامل با هوش مصنوعی اجتناب ناپذیر است و این امر مستلزم وجود قواعد اخلاقی شفاف و روشن است. در برنامه فراخبر امروز ارزیابی و تحلیل یوسف اوزکر را که برای تیارتی آلمانی نوشته شده است با شما در میان می‌گذاریم. پرونده‌های بحث برانگیز در سراسر جهان از جمله مناقشه پیرامون یادداشت‌های تحلیلی تولید شده با هوش مصنوعی در آلمان بر ضرورت فوری شفافیت، پاسخگویی و نظارت تحلیلی تاکید می‌کنند. در این حال، سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی در حوزه هوش مصنوعی وابستگی‌های تازه ایجاد کرده است. سامانه‌های فنی این شرکت‌ها به تدریج در حال شکل دادن به نظم جهانی اطلاعات، چارچوب‌های تفسیری و محتوای منتشر شده هستند. از همین رو کشورهایی مانند چین و ترکیه در پی توسعه جایگزین‌های فناورانه بومی خود هستند. در این چارچوب برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه 2026-2030 که از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اعلام شد تنها به معنای نوسازی فناوری نیست، بلکه نمادی از حاکمیت دیجیتال و خودمختاری راهبردی نیز به شمار می رود. در آینده امنیت داده ها، حکمرانی کارآمد، توسعه اقتصادی و حفظ هویت فرهنگی تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که دولت‌ها تا چه اندازه از ظرفیت‌های بومی هوش مصنوعی برخوردار باشند. دو بعد بحث اخلاقی. بحث‌های اخلاقی پیرامون هوش مصنوعی دو بعد اصلی دارد. نخستین بود نحوه تولید محتوای نوشتاری و تصویری درباره موضوعات مهم جهانی و میزان تأثیرپذیری این محتوا از دیدگاه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا فرهنگی است. برای نمونه اگر سامانه‌های هوش مصنوعی در موضوعاتی مانند صهیونیسم یا منافع اسرائیل چارچوب‌های تفسیری خاصی را ترجیح دهند و بدون آشکار کردن پیش‌فرض‌های نهفته آنها را به عنوان اطلاعاتی عینی و بی‌طرف ارائه دهند، این مسئله یک چالش جدی اخلاقی به شمار می‌رود.

وضعیت به ویژه برای روزنامه‌نگاران، تحریری‌های خبری و کاربران عادی مشکل آفرین است، زیرا آنان ناگزیرند چنین سوگیری‌های الگوریتمی را شناسایی، راستی‌آزمایی و پالایش کنند. این امر هم بار کاری بیشتری ایجاد می‌کند و هم اعتماد به بی‌طرفی و اعتبار سامانه‌های هوش مصنوعی را تضعیف می‌کند. افزایش شمار کاربرانی که در سراسر جهان این گونه سوگیری ها را مورد انتقاد قرار می دهند نشان می دهد که معیارهای اخلاقی تعیین شده از سوی شرکت های بزرگ فناوری نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. بعد دوم مستقیماً به صنعت رسانه مربوط می شود. در اینجا تمرکز بر این است که محتوای روزنامه‌نگاری چگونه تولید می شود. هوش مصنوعی تا چه اندازه می تواند در تهیه اخبار، تحلیل ها یا یادداشت های مهمان به کار گرفته شود و مسئولیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از کجا آغاز می شود؟ طرح این مباحث در کشورهای مختلف از یک سو نشان دهنده نیاز به قواعد مشترک درباره شفافیت، نظارت و برچسب گذاری محتوا است و از سوی دیگر آشکار می کند که هوش مصنوعی هرچند می تواند فعالیت های روزنامه‌نگاری را تسهیل کند، اما در این حال ممکن است ضعف های موجود در حوزه حقیقت، مسئولیت پذیری و مقابله با دستکاری اطلاعات را تشدید کند. نمونه‌های اخیر در آلمان نشان می‌دهد که روزنامه‌نگاری با چالش‌های مهمی ناشی از هوش مصنوعی روبرو شده است. برای مثال، روزنامه جودیش آلگماینه دو یادداشت تحلیلی متعلق به اشتفان آندریاس کاستورف، ناشر و سردبیر پیشین تاکس اشپیگل را به دلیل ظن استفاده از هوش مصنوعی در تولید آنها حذف کرد. پس از آن، سردبیر این روزنامه فیلیپ پیمان انگل مقررات سختگیرانه تری درباره استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد. بر این اساس، سرمقاله ها و یادداشت‌های تحلیلی با دقت بیشتری بررسی خواهند شد تا مشخص شود آیا توسط انسان تولید شدند یا با هوش مصنوعی تولید شدند. روزنامه فرانکفورتر آلگماین زایتونگ نیز پس از ایجاد تردید درباره هویت نویسنده و میزان استفاده از هوش مصنوعی، یادداشت مهمان متعلق به ماریو فوگت، نخست وزیر ایالت تورینگن را از وبسایت خود حذف کرد. بر اساس تحقیقات هفته‌نامه دیزایت، چند یادداشت مهمان که به نام کارسن ویلد برگر، وزیر امور دیجیتال منتشر شده بود، نیز با ابهاماتی همراه بود. پس از آنکه مشخص شد این متون توسط نویسندگان معرفی شده یا تیم‌های آنان نگاشته نشده‌اند، رسانه‌هایی مانند هندلز بلات، فرانکفورتر آلگماینه نیز این مطالب را از وبسایت‌های خود حذف کردند. با این حال، اشتباه خواهد بود اگر این موارد را صرفاً به عنوان مشکلی مختص آلمان تلقی کرد. تولید محتوا، یادداشت‌های مهمان و دیگر محتوای روزنامه‌نگاری توسط هوش مصنوعی مدت هاست که به پدیده جهانی تبدیل شده است. اگر اقدامات پیشگیرانه روشنی اتخاذ نشود، تشخیص محتوای اصیل از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی روز به روز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل انجمن‌های مطبوعاتی و نهادهای رسانه‌ای در آلمان و سایر کشورها بیش از پیش به این موضوع می‌پردازند. محور اصلی این بحث‌ها بر سه اصل استوار است: شفافیت، مسئولیت تحریریه و اعتماد مخاطب. هوش مصنوعی و عقلانیت روزنامه‌نگاری. امروزه استفاده از هوش مصنوعی به بخشی از فعالیت‌های روزمره روزنامه‌نگاری تبدیل شده است. از پژوهش و تحقیق گرفته تا ویرایش تصویر و ویدئو و تولید متن. با این حال، پایبندی این استفاده به معیارهای روشن اخلاقی اهمیتی حیاتی دارد. بدون شفافیت، نظارت تحریریه و تخصص حرفه‌ای، هوش مصنوعی می‌تواند خطر گسترش اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی و کاهش اعتماد را افزایش دهد. از این رو، محتوایی که به وسیله هوش مصنوعی تولید شده یا با کمک آن تهیه شده است، باید پیش از انتشار با دقت بررسی شود و در صورت لزوم استفاده از هوش مصنوعی

از این رو روزنامه‌نگاران باید دستورالعمل‌های دقیق ارائه کنند، نتایج را راستی‌آزمایی کرده و برداشت، سبک نگارش و دیدگاه حرفه‌ای خود را به متن بیفزایند. همچنین حفاظت از داده‌های کاربران همچنان از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر از هوش مصنوعی به طور عامدانه برای دستکاری افکار عمومی یا انتشار اطلاعات گمراه کننده استفاده شود، دیگر بحث صرفاً اخلاقی نخواهد بود، بلکه مسئولیت و پیگرد حقوقی آغاز می شود.

اهم اخبار. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت ترکیه و عراق توافقی تاریخی در حوزه انرژی امضا کردند. وزیر امور خارجه هاکان فیدان اعلام کرد ترکیه به حمایت از صلح و بازسازی سودان ادامه می دهد. ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کردند. سنتکام اعلام کرد امریکا و عربستان حملات هوایی علیه گروه های وابسته به ایران در عراق را آغاز کردند. و ترامپ از پیشرفت در مذاکرات با ایران خبر داد و تهدید به حمله را تکرار کرد. شنوندگان عزیز، به پایان بخش اول برنامه های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز چهارشنبه هفته اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 29 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: ایالات متحده و عربستان سعودی اعلام کردند که در پی حملات ادعا شده پهپادی مواضع گروه های وابسته به ایران را در عراق هدف حملات هوایی قرار دادند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که شرکت نفت ترکیه در یک میدان نفتی در عراق به شراکت دست یافته است. قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای امریکا و عربستان سعودی در 28 جولای حملات دقیق را علیه گروه های وابسته به ایران در عراق انجام دادند. گروه هایی که متهم به حمله به نیروهای امریکایی و تأسیسات انرژی عربستان سعودی هستند. سنتکام اعلام کرد که این عملیات در پی بیش از 30 حمله پیپادی انجام شده است که گفته می شود توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران هدایت شده بود و تأکید کرد که این حملات ناکام ماندند. عربستان سعودی نیز به طور جداگانه اعلام کرد که این حملات بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد انجام شده است. رسانه های محلی گزارش دادند که این حملات نیروهای بسیج مردمی مورد حمایت ایران را هدف قرار داده و صدای انفجارها در ولایت های بصره و واسط در جنوب عراق شنیده شدند. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد در پی افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری اشغال شده خواستار خلاص ناقلین غیرقانونی اسرائیلی و تأمین حفاظت ملکی بین المللی شد. منصور در سخنرانی خود در شورای امنیت گفت ناقلین اسرائیلی باید خلاص شوند تا نتوانند مردم را به وحشت بیاندازند. او افزود که فلسطینی ها هر روز از سوی ناقلین و نیروهای اشغالگر چنان کشته می شوند که گویی جانشان هیچ ارزشی ندارد. منصور همچنین بنیامین نتانیاهو را متهم کرد که برای کسب دستاوردهای انتخاباتی به دنبال استعمار بیشتر، سلب مالکیت بیشتر و آواره‌سازی بیشتر است و با استفاده از خشونت ناقلین غیرقانونی با حمایت نیروهای اسرائیلی در پی الحاق حداکثری از زمین‌های فلسطینی است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که دیدار خوبی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید داشته و از او به خاطر تمام اقداماتی که برای حفاظت از جان مردم اوکراین و پیشبرد صلح به گونه مشترک انجام می‌دهیم قدردانی کرده است. زلنسکی گفت که در این دیدار درباره صدور جواز تولید راکت‌های دفاع هوایی پاتریوت، تلاش‌های دیپلماتیک بر و شماری از پیشنهادهای دیگر گفتگو شده و بر ضرورت احیای پروسه صلح با روسیه تاکید شده است. رهبر اوکراین که برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه سناتور لنسی گراهام در واشنگتن حضور دارد، همچنین قرار است با الکساندر استاب رئیس جمهور فنلند و شماری از سناتورهای آمریکایی نیز دیدار کند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در نظر دارد حقوق تجارتی رقابت‌های خود را از طریق یک شرکت تازه تأسیس به نام فیفا فورورد انترپرایز به سرمایه گذاران خصوصی واگذار کند. این طرح 20 میلیارد دلاری که از سوی جی پی مورگان و ترایو کپیتال پشتیبانی می شود وعده می دهد 10 میلیارد دلار را به فدراسیون های عضو بازگرداند. این برنامه با موجی از انتقادها روبرو شده است. اتحادیه فدراسیون های فوتبال اروپا یوفا فیفا را متهم کرد که در تلاش است روح فوتبال را بفروشد و تاکید کرد روح فوتبال چیزی نیست که فیفا بتواند آن را بفروشد. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا نیز با تکرار این انتقاد گفت که جام جهانی هرگز چیزی نبوده که کسی بتواند آن را بفروشد. با وجود افزایش مخالفت های یوفا و باشگاه های مطرح اروپایی، جیانی انفانتینو رئیس فیفا همچنان میتواند با اتکا به حمایت فدراسیون های عضو در سراسر جهان این طرح را عملی کند. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که شرکت نفت ترکیه در میدان نفتی کرکوک در عراق به شراکت دست یافته است و این توافق را گامی تاریخی در راستای گسترش همکاری های انرژی میان دو کشور توصیف کرد. اردوغان که در انقره با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد گفت رهبران دو کشور همچنین درباره تحولات ایران، سوریه و فلسطین گفتگو کرده و بار دیگر بر حمایت ترکیه از نیازهای دفاعی عراق تاکید کردند. او افزود که پروژه جاده توسعه که هدف آن اتصال خلیج به بازارهای جهانی از طریق عراق است همچنان با شتاب پیش می رود و تاکید کرد که انقره به ایجاد ترکیه عاری از ترور و منطقه عاری از ترور متعهد است.
1: غذاهای خیابانی.

سلام شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم شما را با یکی از متفاوت‌ترین خوراکی‌های خیابانی آشنا کنیم. یکی از ترش‌ترین، تردترین و اشتها‌برانگیزترین طعم‌هایی که می‌توان در کوچه پس کوچه‌ها پیدا کرد. این خوراکی در فصل زمستان به عنوان یک منبع خوب پروبیوتیک به تقویت سیستم معافیتی بدن کمک می‌کند و در تابستان نیز با خوردن آن به شکل خنک، طراوت و خنکی به همراه می آورد. در برنامه غذاهای خیابانی ترکیه، غذاهای سریع اما در عین حال لذیذ و اصیل این سرزمین را معرفی می کنیم. منوی امروز آچار و آب آچار. آچار کردن یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی است که هزاران سال است در آناتولی شناخته می‌شود. آماده سازی سبزیجات برای فصل زمستان از طریق تخمیر در آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترک هاست که از آسیای میانه تا آناتولی امتداد یافته است. اما آچار زمانی به یک خوراکی خیابانی تبدیل شد که زندگی شهری به ویژه در دوره امپراتوری عثمانی گسترش یافت. مخصوصاً در صده‌های 17 و 18 میلادی اسناد تاریخی از حضور پیشوران آچار فروش در استانبول یاد می‌کنند. از آن زمان آچار دیگر تنها در تاقچه‌ها و انبار خانه‌ها نبود، بلکه در بازارها، گذرگاه‌ها و سرک‌ها نیز به چشم می‌خورد. آچار کلم، بادرنگ و دیگر سبزیجات در خمره‌های بزرگ آماده شده و هم در کنار غذاخوری‌های محلی و هم روی کراچه‌های دستفروشان عرضه می‌شد. تصور کنید، در یکی از سرک‌های پررفت آمد استانبول عثمانی قدم می‌زنید. در یک سو سمت فروش، در سوی دیگر شربت فروش و در گوشه‌ای مرتبان‌های بزرگ شیشه‌ای پر از کلم سفید، خیارهای ریز و لبلبوی سرخ. آچار از همان روزگار تا کنون بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ غذاهای خیابانی بوده است. واژه ترشو در زبان ترکی که به معنی آچار است ریشه فارسی دارد. در فارسی ترشی به معنای یک چیز با طعم ترش است. این واژه با گذشت زمان در زبان ترکی به شکل ترشو در آمد و با طعم ترش پیوند خورد. یعنی حتی ریشه این واژه هم همان مزه ترش را به یاد می آورد که دهان را آب می اندازد. به کسی که برای تجارت آچار تهیه می کند یا آچار می فروشد در زبان ترکی ترشوچو گفته می شود. قدیمی ترین سند رسمی که تاکنون واژه ترشوچو در آن شناسایی شده، قانون‌نامه عامه سلطان یاوس سلیم مربوط به سالهای 1512 تا 1520 است. اما آچار فروشی تنها یک کار تجارتی نیست، بلکه هنری است که مهارت و تجربه می‌خواهد. یک آچار فروش ماهر می‌داند چگونه تازه‌ترین سبزیجات را انتخاب کند و نسبت مناسب نمک و سرکه را به درستی تنظیم نماید. زیرا طعم واقعی آچار تنها با تخمیر درست و صبر به دست می‌آید. امروزه در بسیاری از شهرهای ترکیه آچار فروش‌ها با دستورهای ویژه خود شناخته می‌شوند. برخی آچار پر از سیر را می‌پسندند و برخی نوع تند آن را. خیار، کلم، مرچ، زردک، لبلبو و لوبیا از جمله پرطرفدارترین سبزیجاتی هستند که برای تهیه آچار استفاده می شوند. یکی از چیزهایی که خوردن آچار در سرک را خاص می کند آب آچار است. همان آب ترش، شور و پر از ادویه که در مرتبانهای بزرگ شیشه‌ای نگهداری می شود. بسیاری باور دارند که نوشیدن یک گلاس آب آچار به ویژه در روزهای سرد زمستان آدم را سرحال و با انرژی میکند. اگر از کنار دکانهای آچار فروشی در استانبول، انقره یا ازمیر عبور کنید، بارها این پرسش را خواهید شنید. تند باشد یا معمولی؟ هنگام آماده کردن یک گلاس آب آچار، چند تکه خیار یا کلم نیز داخل آن می‌اندازند و سپس بنا به سلیقه

0: جایگاه ویژه‌ای دارد. شاید به همین دلیل است که آچار هم بخشی از فرهنگ آشپزی و هم یکی از قهرمانان کوچک اما ماندگار زندگی روزمره است. همین که در یک مرتبان آچار باز می شود، بوی تند و دلنگیز آن فضا را پر می کند. سپس صدای شکستن یک خیار ترد زیر دندان و بعد از آن نوشیدن یک گیلاس آب آچار. یکی از ترشترین، تردترین و فراموش نشدنی ترین طعمهای غذاهای خیابانی، یعنی آچار.
1: غذاهای خیابانی.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Zuri i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
5: اترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو صد.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
14: Oldi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: ズボルはグラソットなトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
6: イッツ、トルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオス。
14: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زینه رادیو قیانه
3: کتب شیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه وینو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz da Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: スボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオス。